Ua që këmë se juqë, që më ka good morning, zi dhe të nota në më ka i të tajok. Sok që imi u mi të sekë, në gjisho ka gjithë që vjetë. Të këtë gjithë madhë, gjithë gojë gjithë në në konde, gjithë ta në më notë, në gjisho e gjithë gëtë. E ku gjithë në gjisho dhe was one pi, a he General Assembly gjë a dhëtë gjithë gjithë të dhëtë. Ju janë në gjithë kësitë, bëhim dhe ishëm dhëtë gjithë kësë duhe ka bënasë të bësëm bëjkës të ishë shëbëjt, bëhim një ishë shëbëjt, u den ha Community Health and Fitness Center gjithë gjithë da në dhëtë gjithë. E u gjithë ju nishë gjithë kësitë, ju nishë në nishë gjithë kësitë gjithë da në ka bënasë të bësëm. E ju e nishë në nështë gjithë kësitë nishë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë gjithë e një workshops ish abë mbëj një të këba e gujë autism, ADHD, FASD, dementia, trauma, një gëtë gujë ish e ujë në ndo të të këba danu në e në Cynthia Miller Lotman ish nga si të në e në gjithë dhe kënë në dhe në was one pi MSDC ish dhe jo. And këdosh hamin apto ish shë bëjnit bëhim ma bëjk shte o min apto ngë gjithë shë bëjnit gëba një odakshit e shërë me odakshit and e u gëtë was one pi elections for hus një zhë gëba një ajo and një kanë pështarë gëdod u chief deputy u chief e u mëgë he janë në unë zhë dhe he youth members gëba so u mëgë nominations a he në gëtë gjithë shë we hire gëba when he he gëtë në shë mëgë gëtë he wapëtse mat stage mëgë gëna dhe gjisha pitech nëve gëba një gjëmës një gëna, një nomination forms, and u den ha creation of Waswanapi ban office gëde dhe gjithë stejo gëgë dhe të ko një hajo mësë një gënë që gëba John Jolly gëgë dhisha jëmë hana dhe du ishë ndu ndu I ndu sejt me gënë gëba gëtë më gëtë sejmon gëba ja e gënë. E kudewi qësë bi hëgë një gjëja dhëtë gëba community, mi job mi upmatsion center u den ha e mi job gjeba banquet hall gjeda që dukunit nëzita e he voices from the heart indigenous patients experiences u njojo gjeba gesha iu gjeba gesha në qkakot gjeba me gajin jo e he patients gjeba dadod magin zid wen zid gjeba gesha zid gja kri patients e jo magin zid escort sim sna deo të nhao so what's we sham gno u e jana neo diskusa duhe gaba nas sërbisim neo ispuit bihim nisho shu neo tak shudegin gjeba që ishë më bëjtë këpa në herë që ishë më amun në kërëk. And mi një abë gjodë e o gjebëk mu birch bark moose call making workshop i të stëvë këpa që ishë shtagnot këpa në herë të ndë këpa ishë nëk në e të të agnot këpa më gëtë debo të agnot këtë në herë moose këpa so Willy Shikapio Blacksmith hegen her jisha he tut mi tse gi ba gu mach hun jishka jishka gi hegen zedu degnut gdosh is spuit bi him yanane on the cultural village agde jit ste gwindo shtaygen and hashishka he tkanando mo se odwen jit so eo gu he climate change with the EUSG ujebog mo consultations and health adaptation it stel gi ba jit nanot wapse gdat swit agno he he what they did a lot it's the biggest should be him and nished